0: eso di ye no na kwa ye hu no amwa ya kwa amen
1: amen
0: tene pe ka safa kwa ye ho
2: asempa
0: Exodus 22 verse number 21 ma ye nye ka sa fa kwa ye ho
1: amen
0: amen
1: ye kan Exodus woman ti adunu mi ni kan kan so adunu ba ko
0: ye ko
1: aso na ho wa de woman
0: Ehe. Wose no wo ho de, me ma mo monitor modern.